абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се. Само за вас свирала фантастична екипа. Ја ќе ви сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине. Само грув, јел? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Абсолютно зле. Je, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Danas koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

Ovo je fantastični orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

događaju, oni pucaju u nas. Na plavom nebu je zasjalo sunce i zvijezde su zasjale u isti čas. Oni nas gađaju, oni pucaju u nas.

Kad tebe poznam, ima me po zlom. Tvoja me je ljubav digla, pitaju me znam li put. Ja im kažem, baš me briga, glavno da si tu.

0: spesuri.
1: Brodovi su ljudi, oni plaću svim se tome. U mome kraju brodovi su svečanost i najdraže igračke nestašne.